Poštovani slušalci, na valovima se Radio Goražda, 7 je sati i 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Danas oblačno i kišovito, ali brzo se vraćaju vrućine, temperature će rasti i do 38 stepeni. Novi dan pred nama. Ponedjeljak je 27. juli, ovaj dan, odnosno jutro, ima posebno značenje za nas.

0: semafor govori kada ljudi, kada da auta stanu, kad i kada krene ili kada pripreme motor.
1: To, kad vozi auto, da crveno da stane, a žuto da se pripremi, zeleno da krene.
2: Na semafore, kad govori ljudima kad će da stane, kad će da krene i kad će da se pripremi.
3: Semafor je sprava koju su izumjeli da policajci ne moraju biti na svakom dijelu grada. Kad je crveno da staneš, kad je žuto da se pripremiš, a kad je zeleno da kreneš.

0: semafor ka ne bude tu isto policajac vazda puno. Tu i onda ne piže puno kazne, a može tu isto biti policajac kad nema semafora.
1: Semafor je jedna sprava da policajci ne budu svakog da, a kad je crveno čeka se, kad je žuto priprema se, a kad je zeleno kreće se.
2: Semafor je jedna stvar koja onaj, ima svjetlo crveno kad staješ, onaj, žuto kad se pripremaš, a zeleno kad krećeš.
3: Semafor izgleda sive boje, a staju samo ljudi koji bude crveno.
4: To kada bude crveno, onda se auto ne kreće, kad je zeleno kreće.
5: Semafor je zato.
6: To kad se zaustavlja i kad se vozi.
7: Kad zaustavlja auta.
8: Semafor ima ona tri sijalice kada mu je upaljena crvena, to znači da auto mora stati. Žuta, to znači da se mora auto pripremati, vozač u auto i auto. Da se priprema, a zeleno da krene.
9: Semafor ima žuto, zeleno i crveno boje.
10: Semafor stoji na ulici i bine crveno, žuto i zeleno. I kad bine crveno moraju auta da stanu, kad bine zeleno moraju auta da idu.
11: On stavlja automobil da se ne bi sudarilo crveno i žuto i zeleno svjetlo.
12: Semafor, ako je crveno, ne smiješ se proći, ako je žuto, pripremi se, ako je zeleno, polazi.
13: Crveno, kad bude zaustavljaj, staju onda auta.
14: Semafor, kad je crveno ne smiješ, kad je žuto ne smiješ, kad je zeleno smiješ.
15: Kad je crveno moraš sad, kad je žuto moraš sad, a kad je zeleno kreni.
16: Semafor je ovaj, kad je crveno moraš sad, kad je žuto moraš pripremit i kad je zeleno kreni.
17: Semafor znači, ako je crveno da stanemo, ako je žuto da se pripremimo, ako je zeleno da krenemo.
18: Semafor, kad je crveno ne smiješ da prelaziš. I kad je žuto trebamo se zaspremiti. I kad je zeleno trebamo krenuti.
19: Semafor je kad je crveno auta ne smiju da krenu, kad je zeleno smiju.
20: Semafor, kad bude crveno da može proći, da ne smije proći, a kad je zeleno da prođe.
21: Da zaustavlja ljude, da ljudi mogu

0: Radio Goražde je fantastičan radio.
1: Ali slušati Goražde radio.
2: Slušam radio Goražde, nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: dani sa puno posla, tu je festival prijateljstva, tu su neke druge manifestacije koje prate ovo ljeto u Goraždu, pripremamo se za izbore koji predstoje, tako da otprilike do polovine oktobra mi već znamo šta nam je činiti.
1: Nakon toga nova programska šema.
0: Pa trebalo bi. Nova programska šema, onoliko koliko mi možemo i koliko uspijemo napraviti, nadam se i nekim kadrovskim poboljšanjima, tako da i dalje ostanemo radio koji će se slušati.
1: Upravo tako, urednice, i evo što se tiče današnjeg dana, uglavnom skromno obilježavamo ovaj dan zajedno sa svojim uposlenicima, odnosno slušateljima.
0: Pa jeste, znači tu su one redovne radne obaveze koje ćemo mi realizovati kasnije, kako mi je rečeno, imat ćemo i zajedničko druženje sa svim uposlenicima radiotelevizije, tako da eto, mislim da je red da se obilježi takav dan, jer je to važno i za nas i za naše slušalce, a opet da prođe u onoj atmosferi u kojoj smo i navikli, znači radno.
1: Imate li poruku, evo, na kraju razgovora našim slušateljima, nadležnim institucijama, koliko je bitan javni servis?
0: Mislim da su to svi shvatili do sad, samo je stvar koliko to što su shvatili nastoje održati i podržati. Ja se nadam da ćemo imati podršku i u budućnosti. Najvažnija je podrška slušalaca, a onda naravno i onih, kako ti Jace kažeš, struktura koji prate naš rad, prije svega u finansijskom smislu. I poruka bi bila da ova 56. da dočekamo još toliko. Ko dočeka, neka nas sluša.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i svako dobro.
0: Hvala tebi, Jace.
1: Poštovani slušalci, bila je urednica Radio Goražda Jasmina Čohodar, s kojom smo razgovarali povodom 56. godišnjice naše radio stanice. Hvala vam što ste i danas uz Radio Goražde, što nam već više od pola stoljeća ukazujete svoje povjerenje i zajedno s nama pišete ovu lijepu priču.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101.5 MHz.
2: Radio Goraždevec.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. U okviru programa tekući transferi drugim nivoima vlasti, Ministarstvo za privredu

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima iza Čička, Mensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Koga nova programska šema?
1: Pa trebalo bi. Nova programska šema, onoliko koliko mi možemo i koliko uspijemo napraviti, nadam se, i nekim kadrovskim poboljšanjima, tako da i dalje ostanemo radio koji će se slušati.
0: Upravo tako, urednice, i evo, što se tiče današnjeg dana, uglavnom skromno obilježavamo ovaj dan zajedno sa svojim uposlenicima, odnosno slušateljima.
1: Pa jeste, znači tu su one redovne radne obaveze koje ćemo mi realizovati kasnije, kako mi je rečeno, imat ćemo i zajedničko druženje sa svim uposlenicima radio televizije, tako da eto, mislim da je red da se obilježi takav dan, jer je to važno i za nas i za naše slušalce, a opet da prođe u onoj atmosferi u kojoj smo i navikli, znači radno.
0: Imate li poruku, evo, na kraju razgovora našim slušateljima, nadležnim institucijama, koliko je bitan javni servis?
1: Mislim da su to svi shvatili do sad, samo je stvar koliko to što su shvatili nastoje održati i podržati. Ja se nadam da ćemo imati podršku i u budućnosti. Najvažnija je podrška slušalaca, a onda naravno i onih, kako ti Jace kažeš, struktura koji prate naš rad, prije svega u finansijskom smislu. I poruka bi bila da ova 56. da dočekamo još toliko. Ko dočeka, neka nas sluša.
0: Hvala vam na ovom razgovoru i svako dobro.
1: Hvala tebi, Jace.
0: Poštovani slušalci, bila je urednica Radio Goražda Jasmina Čohodar, s kojom smo razgovarali povodom 56. godišnjice naše radio stanice. Hvala vam što ste i danas uz Radio Goražde, što nam već više od pola stoljeća ukazujete svoje povjerenje i zajedno s nama pišete ovu lijepu priču.

0: Zamolio bi sada kolegu Delića samo da izvrši prostor da vidimo da li imamo kvorum za punopravni rad i odlučivanje.
1: Adže Mustafa. Ađević Rijad. Agović Ades.

Komisija za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline razmatrala je ove tačke i materijale.

0: Jel ima još prijavljanje?
1: Mogu su moja pitanja.
0: Samo molim vas da, da budemo. Izvolite, Dintanj.
1: Evo, imam ja pitanje za zamjenika, gospodina Musića, pomoćnika, u slučaju